周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ならえ、アルゼンチンのムンド。
3: はい、アルゼンチンのインディベート。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ならえ、アルゼンチンアルモンド。
3: RAE, Argentina in the world.
0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina Radio, 世界に向けて。世界を回るアルゼンチン人。エステーバン・ベッケル、ベルナルから赤道ギニアに羽ばたくサッカーの情熱。エステーバン・ベッケル・チュルキアン、以下エステーバン・ベッケルさんはアルゼンチン人で、赤道ギニアのサッカー選抜の監督を務めています。就任前は世界ランキング200位だった赤道ギニアのサッカーのナショナルチームを現在の49位にまで引き上げました。エステーバン・ベッケルさんは1954年、ブエノスアイレス州のベルナルに生まれます。そして12歳の時、アルゼンチンのサッカークラブビッグファイブの一つ、インデペンディエンテの下部組織ジュニアリーグでプレーを始め、80年代初頭にはブエノスアイレス州のサッカークラブキルメスの第3部リーグに在籍します。サッカー選手としてのキャリアと並行し、体育の先生としての免許も取ります。ブエノスアイレス州の地方のリーグでもプレーし、そのうちの一つサラディージョに在籍中、ユダヤ系アルゼンチンコミュニティとイスラエルの親睦交流でイスラエルでもプレーすることになり、技が光るプレーに注目が集まりました。スペインのアトレティコ・デ・マドリッドよりスカウトされ、入会のための選考試験に臨むも、残念ながら合格には至りませんでしたが、ベルギーやドイツのクラブで何シーズンかプレーしました。そして監督としての挑戦を始め、スペインリーグの第2部 B カテゴリーまでのほとんどのカテゴリーでヘッドコーチを務めました。自称一味違ったサッカーの持ち主のエステーバン・ベッケルさん、現在スペインのアトレティコ・デ・マドリッドで采配を取るアルゼンチンサッカー選抜元代表のディエゴ・チョロ・シメオネをもじって、赤道ギニアのチョロと人々から呼ばれています。性格が似ているみたいに見られてチョロと呼ばれるみたいだけれども、僕のスタイルは見栄えがいいプレーを目標とする。でもシメオネ監督のアトレティコでの仕事は大変評価されるものである。でも僕のスタイルは若干違う。

エステーバン・ベッケルさんは体育の先生としてスペインのサッカー連盟でキャリアを積み始め、赤道ギニアのサッカー女性選抜の監督に抜擢されます。赤道ギニアのサッカー女性選抜は得点数17、非得点数0のトップの成績でアフリカ大陸のチャンピオンとなった。その後、赤道ギニアのサッカー男性選抜監督のオファーが来た。アフリカカップで第4位になり、人口100万人の国でどうやったらそんな結果を出せるんだと驚かれた。赤道ギニアのサッカー選抜の監督を務めるエステーバン・ベッケルさんの家族、同じく体育の先生の奥さんと2人の子供は、赤道ギニアより飛行機で5時間離れたスペインのマドリッドに住んでいます。頻繁にアフリカとヨーロッパを行き来します。アルゼンチンにも家族で、特に年末年始何回も訪れています。2018年、ロシアで開催されるサッカーワールドカップなど、サッカー関連の国際的イベントにもナショナルチームのヘッドコーチとして多数招聘されています。西洋の世界から見るとエキゾチックな世界、アフリカでの新たな挑戦について怖くはなかったとエステーバン・ベッケルさんは言います。そんな赤道ギニアでの生活をこう述べています。アフリカというと一般的にキリン、ゾウやワニなどが頭に浮かぶが、全部が全部そうではない。アフリカ大陸55カ国の中で唯一スペイン語が公用語の赤道ギニアで本当に助かった。アルゼンチンと同じくスペイン統治下にあったことなど、環境的にも馴染みやすかった。独特の文化、習慣、先住民族文化などは別にして、スペインのリーグでプレーする選手などで構成される赤道ギニアの選抜の限界も知り尽くしているエステーバン・ベッケルさん。アフリカカップの準決勝までプロリーグの選手たった2人というチーム構成で進出し、アフリカサッカーのシンデレラと呼ばれています。ワールドカップ出場の可能性を夢見ながら、将来に向けての土台の準備をエステーバン・ベッケルさんは続けています。

0: al llegar de España trata de...
1: 赤道ギニアの選抜に スペインスタイルのサッカーを浸透させたい 2010年の南アフリカサッカーワールドカップで スペイン選抜を優勝に導いたビセンテ・デル・ボスケ監督のスタイルだ。フィジカル面の強さに、作戦面の強さをプラスし、ただ走り回るだけではなく、頭を使うプレーができるということを選手に伝えたい。赤道ギニアがワールドカップに出場できるのは大変難しいとは思うが、アフリカカップ第4位という結果も誰も予想できなかった。

と言います。サッカーは僕をいろんなところに連れて行ってくれた。ヘッドコーチはいつでもどこからでのオファーに応えるため、スーツケースを常備待機させている職業だ。どこの場所でもアルゼンチンを代表していると心から思っている。 スポーツ分野プロとし尊敬し手本としている人物像について、エステーバン・ベッケルさんはこう言います。まずは僕が大ファンで応援しているアルゼンチンのサッカークラブインデペンディエントのユニフォームを20年以上にわたって着続けたリカルド・ボチーニ、その後メキシコで実際のプレーを生で見ることができたディエゴ・アルマンド・マラドーナ。 彼のことはずっと見てきて本当にビッグだと思う。ついで残念ながら亡くなってしまったアルフレード・ディステファノ、彼とはよくコーヒーを飲みながらサッカーについて語り合った。たくさんのことを彼から学んだ。そしてリオネル・メッシ、時代背景やプレースタイルの違いからマラドーナと比べることはできない。プレーのスピードが格段に速い現在では彼は文句なくトップ。 どんなシチュエーションも完璧に解決する。エステーバン・ベッケルさんの将来の目標はアルゼンチンのナショナルチームで監督を務めること。そのために南米のどこかの国での監督就任の可能性も探しています。ナショナルチームの監督という仕事はどこの国で終わるのか誰にもわからない。 今日僕にアルゼンチン選抜の監督をオファーする人は誰もいないだろう。しかしこれまでの経歴が評価され、南米のサッカークラブまたはナショナルチームから話は多数受けている。南米で仕事することによってたくさんの人の目に留まり、将来アルゼンチンのナショナルチーム監督の候補に名前が挙がるかもしれない。信念を持って進むことが大切。

第アルゼンチンラジオ世界に向けて、世界を回るアルゼンチン人エステーバン・ベッケル、ベルナルから赤道ギニアに羽ばたくサッカーの情熱、お伝え。

アルゼンチンラジオ世界に向けて、独立200周年の歴史、東側諸国の議会による革命的な宣言。1816年7月9日がアルゼンチンの独立宣言記念日として知られていますが、その1年前、本当の意味での全国的で当時にしては大変革新的であった市民の権利を謳った独立宣言が行われていたという史実はあまり知られてはいません。1815年の6月29日、ヘルバシオ・アルティーガスが招集し、現在ウルグアイとして知られるバンダ・オリエンタル、東側諸国、ミシオネス州、エントレリオス州、コリエンテス州、サンタフェ州とコルドバ州の代表が、エントレリオス州の首都コンセプシオン・デル・ウルグアイで議会が開かれました。これまで知られてこなかったこの史実を突き止め研究している歴史家のマリオ・パチョ・オドーネルさんにお話を伺いました。私の研究によれば、1810年以降最初に正式な宣言が行われたのは1815年となっている。1813年の宣言書はスペイン国王フェルナンド7世の署名で行われている。1815年の宣言書はアルティーガスを総帥とする自由の州と自称する州自治体で構成される全国連盟の名で署名されている。

0: アルゼンチンの内戦を勝ち抜いた勝者、リベラル派と名前を変えたブエノスアイレス集中派は、利益を保持するため歴史を大いに活用することに気づいた。そのために自身に有益なようにデフォルメされた歴史を綴っていった。ブエノスアイレス集中派に対抗していた全国派、フェデラル派に関する歴史上重要な人物や史実を葬っていった。アルティーガスが率いたフェデラル派が署名した宣言書が最初の独立宣言書である。自由な民衆の議会、または東側諸国の議会として知られる代表者の集いで、リオデラプラタ地域における初の独立宣言が行われます。東側諸国、ミシオネス州、エントレリオス州、コリエンテス州、サンタフェ州とコルドバ州は、スペインおよび諸外国とのしがらみから一切解き離れた国家構築を掲げるアルティーガスのビジョンを支持していました。トゥクマン州の議会で行われたように、皆が挙手し独立を誓う正式な宣言ではなかった。なぜか、それはアルティーガス派によると、1810年の5月25日の5月革命ですでにスペインからの独立宣言は行われていたと認識されていたのである。その証拠に1816年のトゥクマン州の議会にはこれらの州は出席していない。オドーネルさんによると、エントレリオス州で開かれた議会を認めるのは、トゥクマン州の議会を否定するものではなく、両議会は互いに補足し合うものであると理解できます。トゥクマン州の議会には、アンデス山脈沿いの州、クジャーナス地方の州、北西部地方の州、アルトペルーと呼ばれた最北東部地域の州の代表が集結したからです。ブエノスアイレスはブエノスアイレス州内でこの議会を開く意向を持っていましたが、合意に達することができず、開催地選出に失敗し、最後の最後にトゥクマン州の議会に代表を送り込みました。1815年の議会で採択された宣言書は、翌年のトゥクマン州の議会の宣言書とは違う内容のものであった。全国すべての州の平等参加、信教の自由、農地改革や全民衆の選挙権を謳った宣言書であった。我々の歴史の他の史実と同様、リベラル派の歴史観によって隠されてきた事実を闇から探し出し、公衆の面前に晒し出さなければならない。リオデラプラタ合衆国内では、それぞれの自治体の政府や上流階級の意向など、さまざまなセクターごとの利権が絡み合い、緊迫状態が続いていました。どのような国家像を描き、誰がどのように権力を施行するのか、ブエノスアイレスとの他の地方自治体との間で綱引きが行われていました。
1: Siento una inmensa alegría, mi pecho fuerte se agita, porque encontré allá en el monte perdida esta chamarrita.

1815年の議会の宣言書では、アメリカ合衆国と同様、それぞれの州の自治権が認められ、民衆による大統領の選出、独立した司法制度など、後の1853年に採択されるアルゼンチン憲法の土台となるコンセプトが記されます。五月革命の立役者ら、そしてボエノスアイレス政府によるインカ族の末裔を王として据え置くアメリカ大陸流の王制度の確立や、イギリスやポルトガルとの同盟確立を防ぐ手段でもありました。注目すべきは、この1815年の議会の議事録は残されていないということです。このことについてオドーネルさんは次のように指摘しています。5月革命の目的は独立で明確なものであったことがまず第一に挙げられる。それまでの戦い、死傷者を考慮すると、全ては独立に捧げられて、新たに何かする必要がなかった。またこの議会の出席者の多くは知識人ではなく、チャルーア族やグアラニー族出身の人々が多かったため、書式にし残すというような官僚的な考えがなかったとも考えられる。もし書式にされていたならば、ボエノスアイレスの博学者と自称していたボエノスアイレス集中派により抹消されていた可能性も高い。またボエノスアイレスの後押しにより進められていたポルトガルによるバンダ・オリエンタル東側諸国の侵攻で焼かれたのかもしれない。ヘルバシオ・アルティーガスは南米の民衆のために戦ったリーダーとして知られています。ウルグアイの国家的英雄で、ラテンアメリカの偉人の中でただ一人南米生まれの生っ粋の南米人クリオージョス、そして先住民族や黒人を自由な市民として認めた人物です。このことについて神学者で研究家のペドロ・ガウディアーノさんは次のように述べています。一番不遇な境外の人が一番優先されるべき、この考えがアルティーガスを19世紀の南米解放運動の偉人の中でも際立った存在にします。一番貧しい人、社会から阻害されている人を救済するという思想はキリスト教に根付いています。オドーネルさんはアルゼンチンの歴史の中でも重要な人物、アルティーガスをウルグアイの国家建設の父とし、アルゼンチンの歴史から葬り去ったのはリベラル派思想であると語っています。アルティーガスは偉大な人物で、ラテンアメリカ全体を見ていた。1813年の議会ですでに全国の自治体の自治権に基づく政府体系を提案していた。そして首都ブエノスアイレス以外にするブエノスアイレス港で徴収される関税は全国の自治体で均等に配分されるべきである。そして先住民族の宗教を含む信教の自由を訴えたが、全て却下されてしまった。アルティーガスは偉大なリーダーで戦略家であった。旧スペイン複合制度領地の内部における内戦は19世紀の多くを占めることになります。ボエノスアイレスを国家のすべてとし、地方に先駆けて存在していたと主張するボエノスアイレス集中派ウニタリオス派と、統一権のもと
全国の自治体州は独立した自治権を持っていると主張する全国派フェデラレス派の対決は難解で絡み合ったものでした。このことについてオドーネルさんは次のように語っています。全国派フェデラレス派はブエノスアイレス州中派ウニタリオス派により倒された。その結果として中央政府に一極集中する権力に過剰に依存する地方体制が現在にまで至る。フェデラレス派の軍は敗れ、地方の州のエリートのブエノスアイレスへの支持でアルティーガスの存在はアルゼンチンの歴史の中で影が薄くなってゆきます。そしてラテンアメリカ独自の全国自治体の平等を訴える思想も消えてゆきます。

0: las achiras majestuosas con su hermoso colorido salpicando.
1: これで独立200周年の歴史、東側諸国の議会による革命的な宣言終わります。ラエ、アルゼンチンラジオ、世界に向けてでした。制作、シルバーナ・アベジャネーダ。ナレーション、上田恵子。編集、フリアン・カルバージョ。

1917年9月29日に北西地方サルタ州で生まれたグスタボ・レギサモンは800曲以上作曲し、その中のほとんどはサンバとチャカレーラと

護士と私学教師でもあったレギサモンは、我が国の北西地方に位置しているサルタ州の景色と同州民たちの本質に着想を得、忘れがたい民謡曲を次から次へと発表しました。

0: その中においてハンカチのサンバ、ヴァルデラマ、口笛を吹く人のサンバ、風の称賛、月桂のサンバ、および妖怪のカルナバリットなどのテーマはその中のいくつかにしか過ぎません。詩人のマヌエル・カスティジャとレギサモンの遊女は、レギサモン自身の妻と息子の一人はこのように思い出しています。
1: Y por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi, Manuel han sido hermanos.
0: あの二人はまるで兄弟のようでした。それは芸術においても人生においてもそうだった。彼らは自分が書いたことをうまく伝えることができ、または自分が感じたことをうまく伝えることができたと妻がこう語っています。

過去では作曲家のグスタヴォ・レギサモンはバッハをはじめマーラ、ラヴェル、ストラヴィンスキーおよびベートーベンに憧れ、ブラジルのチコ・ボアラケやミルトン・ナシメントなどの音楽を高く評価していました。またレギサモンはジャズを常に聴き、デューク・エリントンの大ファンでもありました。1967年にグスタヴォ・レギサモンは音楽フォルクローレ二重唱ドゥオ・サルテーニョの構成員と知り合い、彼らが持っていた潜在能力にインパクトを受けました。その二重奏の構成員とはチャチョ・エチェニケとパテリシオ・ヒメレスでした。直ちにグスタヴォ・クチ・レギサモンはこの二重奏のいわゆるディレクターとなり、

2年後、グスタボ・クチ・リギサモンの監督のもとで、ドゥオ・サルテーニョ二重奏は、アルゼンチンフォルクロレ音楽の最大音楽祭となっているコスキン音楽祭において優勝を手に入れることに成功しました。その後、1960年代と1970年代における同二重奏の人気は、アルゼンチン国内で広く普及されました。

Gustavo Gucci Leguizamón ga itsumo omotteita harmony to wa souzouteki de matawa subarashii koto deshita. Kono youni nijūsou ni okeru futari no utagoe wa marude ooku no koe ga haiteru youna ki ga shimasu. Folklore nijūshō Duo Salteño wa Gustavo Gucci Leguizamón no sakkyoku no ooku wo utaimashita. Soshite その作曲の作詞の多くはマヌエル・カスティジャという詩人の作詞となっています。それら全ての曲は現在アルゼンチンフォルクローレのいわゆる古典となっている曲とはなっていますが、その中においてラ・ポメニアという曲が際立っています。

グスタボ・レギサモンは作曲家のほかは弁護士または教師、そして衆議院議員、さらに作家でした。しかし彼の音楽的な才能はやはりグスタボ・レギサモンも同義語となっていることになりました。

枚のエルピしかレコーディングしなかったグスタボ・クチ・レギサモンは83歳になる2日前の2000年9月27日に一度も離れることがなかった生まれ故郷サルタ州で死去しました。今は亡きグスタボ・クチ・レギサモンの全ての作曲はあらゆる音楽祭においてまたは国内国外において何度も表彰の対象になりました。

0: 彼自身が語るところによりますと、カスティジャという作詞とともにマトゥラーナという曲の話をこういうふうに語っています。
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: この曲の作詞はアルゼンチン北部に住んでいる隣国チリ出身のある農村の労働者の話をしています。そしてその労働者は生まれ故郷のチリを恋しく思いながら生活を送っている。クチ・レギサモンというこのテーマの作曲家はこのサンバを10年間も時間をかけ、最後の最後まで離れることはありませんでした。

ご紹介いたしました。ただいまのテキストのスペイン語文の作成者はフリエタ・ガンバン、オペレーターはエステバン・ビジャロエル、私マルセロ・カルバジャルのアナウンスでお伝えいたしました。

キャスター上田恵子で、本日のLINE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで。ごきげんよう。さようなら。